0: Hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt.
1: Radio Onstwedde.
2: Alleen de allerbeste.